Jezus, a tam ko je Vidika Reiris. Videte, nec visos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.